0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015 urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honen entzategindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018 urtean garagardo enpresak barriro erabileban abesti hau.

Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan, eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden goren gotokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazi eban. Train taldeko abeslariak, Patrick Monahanek, esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ezgara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak. Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak Jarri Eutzon musikea.

0: Cuando quieras sintonizar Radio Popular Erri Ratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 Onda Media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.
1: With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90ko hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a little help from my friends.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Desayuno con diamantes pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan Oscar saria irabazieban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerrenak dira abestiaren hitzak eta musikea Henry Mancinirena. Azken honek Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat konposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat honek eskaini eban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskaini da besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020 urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Aspaldiko doinu aurrenkoa Frankie Valli-ren Can't Take My Eyes Off You. 1967 urtekoa bestia da eta Valli-ren arrakastarik handienetarikoa. Urrezko diskoa jasoeban eta Billboard zerrendan 100 kantuen artean bigarren izatera heldu zan. Handik aurrera askok eta askok eskaini dabe Can't Take My Eyes Off You abestia.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission BAM taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen seigarren singela izan zan Velvetin izeneko bigarren diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziran Transmission BAM taldea. Blonde Pop edo Blonde Wave estiloaren ordezkarietarikoak doguz. 1982 urtera arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagi eban orduan.

Herman Dunn folk eta rock bikote frantziarraren I Wish That I Could See You Soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman Herman Dunn anaiek osotzen da betalde hau. Hasieran hirukotea izan zan, baina 89. urtetik anai biak dira Herman Dunn. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Prairiography izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country gel adestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen. 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben, eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters talderen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Aistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan aske, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

Merka Bilbao, etxean kontsumi duten dituzun hortuari, arrain eta frutarik ederrenen hornitzailea. Iparraldeko despentsarik handiena gara, eta produktuak ezin hobeto zaintzen ditugu, zeure etxerako kalidadea bermatzeko. Merka Bilbao, kalidadearen bermea.

Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura sailagaz bat egina, gure Berben Jostuna. Eta Berben Jostun horretan gaur hasiko gara, bueno, ba, itzulpen batzukin, aixen be. Eta bereziki, Garazi Albizuan gure euskara literatura saria irabazitako idazleak, ba, Termita euskaraz plazaratu dau. Liburu eta zitzen dugu, Zarritxan, eta gaurkoan esan behar duguna da, bueno, ba, Garaziren liburua euskeraz irakurtzeko aukera daukagula, eta hor gogoratu, ba, Mamagaz bizidan, eta teleoperadore dabilen emakume, ba, hain gazte ez denak ere, bueno, ba, egunerokoa kontatzen daula, Termitak, lehen pertsonan, ahots narratibo hori, errebaldea, makarra da, aurretik ezin iragarrizko eta ironikoa. Ez dau betetzen gizarte patriarkalak emakumei ezartzen dutzi esan ereduetako bat berabe. Haren gorputz, ez normatiboak, seksualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama ez izateak izaki marginal bihurtzen dabe babesten begien aurrean. Hala baina, ahots narratibo ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima doratik hitz egiten, ez dau pena mon nahi, ez dau empatiaz baliatu nahi, inolako erruki barik mintzo da, kapitulu laborretan idaz molde, aratz eta sendoaz, eluiziak eta izilluneak utxe dago.

0: Manuel Rivas, galiziar kontalari poeta, zeiaki begile eta kazetaria, gaur egungo Galizia literaturaren nazioarteko hautsik, ba, goienetariko edo gehienetariko bat dugu. Eta haren obra galizieratik hizkuntza askotara itzuli da, bereziki lagundurik hala edapen unibertsala moten literatura gallegoari. Kazetari modurain bat edabidetan, ba, aritu da egunkarietan, eta, bueno, ba, olakoak. Un millón de vacas en Salvaje Compañía, un lápiz do carpinteiros, libros arden malos, cernei nauk amore, au hainbat zari jasoa dugu hilerri dozoko merezimendu aitortza modura. Hauze da Erein Argitaletxak plazatutako liburua, zernei nauk amore eta Joan Garziak euskeratua. Liburunetan askotariko bizizatiak igarako jakuz begin aurretik, hoi garren mendearen amaierako Galizian kokatuak, landan zein urian. Horretariko horretatik gizarte horren aldarteak ezagutuko doguz eta egin batean mendebaldeko gizarte osoaren bebai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialen diktadura, naturarekiko destaina, horretariko indarkeria eta axola gabekeria baita. Guztietan dabil, tartean ba, bildurra. Gizakiaren putz nabarmen hori, baitzulo ilunetatik etxe horratz dirdaitzuetaraino. Beti bardin, beti bera, mozorroak mozorro. Realitatetik jasotako dira ipuinotako kontuak, naiz eta arrazoin amenaren eta logikaren edo normaltasunaren ularbi destutik bat edo kanpo edo urrun agertu askotan itxuraz. Liburua dan, historio multzotik badirain bat garapen usiagoa dabenak eta bereiz aztertzeare mereziko lukienak zeta baterako tximeleten mina edo sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da, ba, ezagunena, hain zuzen be tximeleten mina, baina bereziki hartan oinarretako pelikula bategaitik batez be. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, pedon, baixe, ba, novela beltz bat, narkotrafikoaren kontuak badabe, 1996-koen paretsuko irudi mentira bizia garei berriagoetan. Bueno, ba, hortxe Manolo edo Manuel Rivasen lana eta zer nahi nauk amore izen, bueno, euskeratutakoa, ba, Juan Garzia Garmendiak, hortxe, gure liburuak, amintxe, berben jostunean.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Hirugarren liburua Marlen Haushofferren lana dugu, bera Frankensteinen jaiozan Austrian. Gaztetik Ursulinatan ibilizan Lintz Urian, 1939 urtean Crash Westernen koizituan emone basan, eta, bueno, gero, hortxe germanistika ikesten izan Bienako Unibertsitatean, eta Manfred Haushofferrekin eskonduzan odontologoa dugu bera. Manandu ziren 1950-an eta gero barrero alkartzen dira 7 urte beranduago, zeme bat euki ben. Ganbara izeneko liburua plazatu dau Erein argitaletxeak. Naroa Zubillagak euskeratua, hain zuzen be, Ganbara eraberriak emakume bat.

0: eguneroko bizitza kontatzen da itxuraz, normal edo arrunta, emazte eta ama modura bizi da, errutinak eta ohiturak markatuko do markatutako etxe batean, bertan dana aurre ikusgarria dirudien, gauero ganbarara igotzen da bakarrik egoteko, marrasteko eta margostzeko bere barru munduari leku txiki bat eiteko. Baina egun batean iraganeko eguneroko zatiak jasotzen hasten da gutunez eta ahaztu nahi izan dauen bizipen batek barriro harrapatzen dau. Pixkanaka, orainaren lasaitasuna hausten doa eta iraganak gero eta presentzion biago hartzen dau. Jausko Ferrek modu sotilean erakusten dau barruko bakardadea, eskontza, familia eta eguneroko keinu txikiak utxik agertzen dira askotan, idazkerak neurriz eta zehaztasunez erekitzen dau tentzino itxila. Eta irakurlea pixkanaka murgiltzen da, narratzailearen buruan isiltasunak eta esaten ez danak indar handia hartzen dabe. Kontakizun honek ez dau zaratarik egiten, baina arrastoa izten dau, intimoa da, hotza da, baina aldi barien zorrotza baita. Ganbara ez da eskolik espazio bat, emakumeren lekua etaren mugak agerian jartzen dauz. Eta hots propio baten beharra iradokitzen dau. Irakurketa pausatu eskatzen dau baita, baina merezi dau bertan gelditzea. Marlene Haushofferren lana dugu eta Naroa Zubillaga euskiratua Ganbara izenez.
1: Hori eier bat atzaman gizi, paubeko seroren komenti.
0: Euskal Iburuak, Euskal Musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
2: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

agarpen bat zirudien jungelan dibartan. Ez zuen inoiz bere gabardina zaharra kentzen, eta tarteka bere buruzoila aurretik atzera ferekatzen zuen aurrarekin, eta eskuineko oinaren orpoa lurrean emeki finkaturik grado batzuk okertuz eta besuak gulutzatuta, Isidrok denpora luze zaintzen zuen jangela zelatari itxurarekin. Isidro, Gabriel Kortak idatzia. Gure Isidrok eta bere, bueno, ba, gabarriña eta bere zaintza. Aguas berekin, zain jo, azirar minetekin aurra zue, jainko lagun musu handi batez, aio, aio.

Merka Bilbao, etxean kontsumiduten dituzun hortuari, arrain eta frutarik ederrenen hornitzailea. Iparraldeko despentsarik handiena gara, eta produktuak ezin hobeto zaintzen ditugu, zeure etxerako kalidadea bermatzeko. Merka Bilbao, kalidadearen bermea.